0: Тэгээд сал админтэн дээр дийн дэтхэр жоо сэгэт дээр тав диа чии яг ин дээр сэг ин дээр та сиг ан дивон лаг уу ин дээ. Чии кэ жам антон шүлэ яй ти эжигон ла тэтэн на хэгон дэ чэм даг ин ди.
1: Тэтэн гон зэр чо сиг кэ.
0: Эти гон я сиг кэ юй дэ зэ кэ ин ди ла эжигон тлэгэт дэ ла жи дийн дэтхэр жоо тэнэ ми чии ин дэ жоо чии гарэ ла ажо тэнэ сэзон лан дэ ин дэ кэ дэ гуэгэн даг а сан сэгэт ин ди ли.
1: Edmonton also. Monday, Tuesday, and Wednesday, tights on the Edmonton conference. Nice a tigo yetsi. A corner. And the color icon. United in Treaty Conference. That's the song going in there. Then a song.